Så det här som är den här så det ska vara en avfas. Yeah, me. You know my friends is all I see, men vi har kritikerna.